0: hang plain triam paka tui trapan po tato nam plot meten hang rpe chu plot nam chran to rnu ya ve ane le tre tui pya tum ani mtro vietnam ma yua tre tui yu chep ka ke thot hang ya ve ani tum tui pya neo si bai ani mtro ne rnu triam tui pya mut rim thon le ha plot reporter tum kanar kem tu patu ani mtro bai dai loan klang haram dai loan bu mau ngak pi ting amang lam hang ta triam po dong Jua non, hernu pian neo si bai ne kem api piang leng ke keniang amang play mut lu pi le meng tum lan ia dong nam a rup hang Philippines, Thailand, Vietnam, hang Indonesia.
1: Kui tue thun nai ta chan mot lao plo hatre pe po hang but nue tu plen plo mer po lao to span plo ti prak sit mut neo ke pre pa dai pro ke atre men po ha ke pching ko ke mut neo pro ke bai kwat nam char amak ne plen ko thun nai pa dai ne plo hatre men po hang po but prak tu plen tu po tu po tu to span plo ti prak amang non le mau plo me atre men po ភូនកងលេបបូតប្រាក់ទុះប្លែនទួប្លុសសារពើឡោតោឡោប្លុសទីប្រាក់បកបច្រានបកករះត្រៃទួយកែបជីងបជីងប្រកកែហៅបតរតកែរិត្រឹមក្រាមហើយទឹមតលេះមកទុយអកែកងជីងរពេរមែប្លុសជុះច្រានទុះហត្រាក់បច្រងមកទុទ្រពើទួប្លុសតាមតទេក្លេចារបកាត្រៃផ្ទឹមបែសាតោលេរពែហត្រាក់បពោបុតកែប្រែមកទុនឯលុះត្រាក់មានបពោកោកេបពាក់លេហើយទឹមត្រាក់មានបពោភូនកងញាក់ខៀងមុតនៅមេជឿបុយកណោះប្រកបច្រានប្រឌិតខ្លួនត្រៃទួយកែបជីងមឹងនេះមត្រូមើកទុបជីងរេតងត្រៃទួយរួយបុតទុបលែនប៉ះករះរពាំងប្រងកោកេបបតុតគៀតដីត្រឹមក្រាំតនចារបីបុតលែនអមាំងទឹមប្លែនរុចធូន
0: តេងត្រុសបើរណេចាសឡៃម៉ោបើកព្រពេះកើទុបមៀប្រមៀក្រុមរោគាត់ប្លាបច្ច័យអាម៉ាំងលិនអ៊ីហាងពេលនេះលានរពេះកើមានទោសបតតាបាក់នួនផនកាភេម៉ោលួសលោហាងម៉ោរពេះកើពរមៀក្រុមរោប៉ប្លេះឡានលានរពេះកើទរទោសបបច្ច័យតាផនអញ្ញាមហទឹមហនើប្លុសក្លោក្រុមរោអានេះលានរពេះកើរមៀប្លុសស្បានហេកតាផនពោះដងម៉ោរមៀក្រុមរោអានេះលានអពីអពីងហេកតាបៃប្រណនលួនៅផលប្លាប្រកាន់អត្តិមកបើកប្រេគ្រូមរកាល់ប្លាមកផលបើផលបើផលគិតមីពុះបណានពុះទៀវប្របើកប្រេគ្រូមរកាល់ប្លាបុយឯអមាំងលនអៀបយុលិហសាបជីងរលូមតាកញាមក្លាអមាំងលិងៈប្រពេលាំងបកចាប់ក្លាកញាមម៉ាំងម៉ាថោរដាស់អានេះផលកញាមអូសមឹកតូទឹងលិបច្រុះជ្រូបតុតងៈបជីងតុយប្រាក់ទាំងបកាឌីតុយនួប្រាកើក្រាមតាមហាងឌីតុយកចយរំហាងអានេះផលក្លាបផាព្រេកញាមមរសិមរិយារំនូនឌីតុយម៉ៅយួរវេលាំងងៈបជីងថោដាស់អានេះផលក្រាមហាងងៈបជីងក្លាប្រាក់ម៉ាតុយប្រាក់ងៈហ្លែប្រៅក្នុងកចាប់
1: លូអានេះអកក្លេកតងតះឡំក្លានអងចរស្លែក្លឹកទួយទុះប្លែនបកក្រាបយោះបកជាប់តលៃប្រកកែបជីងហៅតលៃទីបណាប់ឡើយបែកណាប់តលៃប្រកនូនចរស្លែមរាបជើបយាប់ណាមទុះលេះក្លោទេប្រាក់មឹងភុនប្រាក់កន្សិតទុងអឿងគុំជ្រុះធនទ្រពោទៅប្រត់ណាមបយោះបតុះកែអត្រៈពពោហតឹមអកក្លេកតងតះឡំក្លានបុយបូរ៉ានភុនប្រាក់ទួយគុំព្រះក្លោហៅទឹមអណំនេះបូរទាំងអាក់ហតឹមគាត់នេះជាត់ទ្រុះមកមឹងចានអេលីងតះឡំក្លានទុយត្រាក់បច្រងទួរតុះទេប្រាក់ទុយបច្ចោក៏ទុយត្រាក់ពពោយះទឹមកងនេះស្រានចារវេទាំងពះបក្រាទឹមដប់នេះភុនកងហរពេះក៏បាក់តុះលេះក្លោទេប្រាក់ទុក្លេលេទុយបច្ចោទឹមគាត់បុតលែនពះបក្រាគៀងជីងហទឹមគាត់ដប់នេះឌីរ៉ាមអមាក់ណូនត្រពេះទួរតុះក្លោប្រត់ក្លោទេប្រាក់អមរាបយបក៏ក្លោប្រត់ក្លោហត្រាក់ពពោទុយបច្ចោបក្រាក្លោក៏ណូនសមឹកអាកាបុយបភូនប្រាន់ពះគៀងជីងហើយពេលសតោជុះប្លុះទេប្រាក់ក៏ក្លោប្លុះទៅជុះត្រៈពពោទឹមបោហ្វើងពះគៀងបក្រានាំនេះយើត្រំលានបកជាបប្រកែនាំនេះក៏ទងបកៀងកយុទេស័តហាងវេបកៀងនាំនេះគៀងកសិតបកបច្រានប្រីក្លងត្រៃទួយក៏ទងបកៀងបើបតលានបៃណាប់ប៊ូម៉ោថោគេះត្រុសម៉ោមើងយុទេស័តហើយដងកជាបកណប់លើយហាងទឹមនេះនាំភុនកង
0: នេះមិត្តភ័ក្តិបុគ្គលផលប្រាក់ចានគុំយូរបុយកណងកើព្រៀងត្រេះពវិសបងប្រករៀនមកទូបកបចានប្រភេទគេចាប់ហាមត្រេះទីបមឹងដាក់ប្លៃបលែនរកយោចរានប្រាក់ប្រចានអេជងិចហាងលេបកេះយុទីបបលែនហាទឹមប្លោះរពអកុសាងបងចាចលៃមកត្រេះទីទុះព្រៀនមានបជីង

0: បក្រាទឹមអានេះកៀងស៊ីតបកគប់ច្រានពេលឡាងប្រាន់ជាបបលិះយុតិផាងបកគប់ជាងប្លែប្រប្រោអនុនជាងលេច្រានតលៃជីរវេផុនប្រាក់ចានគុំរូបៀអេជងេត្រុសបបប្លាមឹងមនុស្សជារបហេងងោថាញ់រកោនេះមិត្តវិទ្យុចកបមឹងតតៃលូធនម៉ៃយัวសាងជក់លេះដាប់សាងណក់ម៉ៃកសារហបេងាបៃលូប្រុសបាហ្វូធៀនពុំស៊ីតចានគ្មាប្រុសក្លែប្រាក់មឹងច្រានប្រុសអេជងេហាងលេបកេយុទីបបនលានពះបក្រាសាងជត់លេហាងអានេះពវិសអ៊ីម៉ៃយัวព្រោះអម៉ែបុះដាស់លោះលេត្រេះទីបមឹងសាងណូជីងក្លាក់ចាប់អគេហាំផ្លោះអម៉ែកសារបេងាហុកមអាក់ប្រហាប់កោទុះពេនបក្រាសាងជត់លេបុះត្រេះទីបដងចាប់ផ្លោះសាងណូអគេហាំហាងឡាំងប្រៅហាំផ្លោះលោកអកុសាបកានអមង្គលបនលានអាចក្លាខ្រៃជេកងជីងទឹមអានេះកៀងស៊ីតកើតរេះទីបយួរច្រានប្រាក់ប្រេចានពវិសអេជងេឆាងពកគេយុទីបបនលានអម៉ែរមហម៉ែបៃថនក្លួងបែបាវជឹកអថៃប្រើទុយម៉ោជីកៀមផុនប្រាក់ចានរមៀបលោះក្លែប្រាក់ពះបក្រាសាងជឿតលេយឹកលឹះរាំហាងម៉ែផុនប្រាក់ចានដែលពយុកណងកើគុំរូសាំងណូកងជីងសាំងជួតលេមើតួបករេត្រេះទីបក្លាក់លោះតតាំងទឹមចោមនុយអមាំងសាំងណូទុយម៉ោះទីបអមាំងអាយុទីបអកេហាមហើយនាងអាខាំងអមុញរស់លោះរិមព្រៃអម៉ែរមហម៉ែលេបថោរណៃសាំងជួតលេលេសាំងជួតលេដាប់សាំងអណូចានប្រាក់ពះបក្រាតងទុះបេតង់ព្រៃកិច្ចាផ្លោះហាងអមរាទៀបទឹមក្នុងអៀទៀបទឹមយុះយ៉ាងហើយពះអមុញរស់លោះអមាំងត្រេះទីបមើងសាំងនោះហាងលូអកុសាំងបើគាត់លានពាកញិលិគាត់អបច្ចុនិអសេតហាងគាត់មកែព្រោះព្រៃសាផលប្រាក់ពះមានបញ្ជីងអានេះអេជងេចបតាសាំងជួតលេលេព្រោះទេតណាប់ជួតដល់លេព្រោះបត្រុសងាក់ផលប្រាក់ចានអេជងេចហាងពកេះយុទីបបលានរិសិតកិច្ចានោះមើងច្រានប្រក់បយុកណងកើ៣ផុនប្រាក់ចានមើតួ៣មនិចត្រយូទិសម៉ោពៀត្រុសពើទឹមថនប្លៃថារគីយច្រានអលុកំក្រាមហាងចានប្រាក់ហរំហាងទឹមកបកគ្រីចារលនចារតុក្រងជត់អនលេអតៃមើងត្រគុំយូត្រុសដាក់ប្លៃទិជីកែមគុំយូអកុសាំងជីកែមផុនប្រាក់អមយរហៃយឹករពៀនហាងយឹកត្រេះកាំងមេតថៃដកហុងគីអង្ខាលុប្រាក់ប្រៃចានប្រាក់កណ្ហាងទីសាច់ទាំងចាដឹកកើប្រថោចឹងចេញចូលវាយច្រានប្រាក់ប្រៃចានអេជងេខាងបកេះយុទីបនលានរិទ្ធពេនគីវបបតាម៉ោតុយួរអមង្គតណាំទឹមបាវហើយទឹមអកុសាងបកលបនលានហរំតលៃកៀងមានប្រោបតាបក្រាអានេះពវិសអេជងេសាងជួតលេលេងទិសម៉ោច្រោះព្រៀងជីគៀមផុនប្រាក់ងិនហាងប្រាក់ប្រំហាងទឹមកបកកឌីចារលន់ចារតុក្រងហាងទឹមអលុកំក្រាមហាងចានប្រាក់បីថនប្លៃពះបតោព្រៀងបញ្ជីងត្រេតីកើណប្លៃចានប្រាក់ហាងក្រាប់អាតអមុញរស់អមូនជីកាមអមងនឹងព្រានអកុធនេច្រានធនាលងិនហាងជីនសាច់ទិនចារចារមតិភៈស្បានទោះមានបញ្ជុះទីប្រាក់គុំយលរពេះពស្បានទពអកុសាំងមានបញ្ជីងបក្រាទឹមអានេះអេជងេខាងសាំងជួតលេត្រុសនេច្រានប្រោះមករពេះនេះរពេះក្លោរពោទីប្រាក់ហាងរពេះទោះទៀតក្លោរពោអកុសាំងក្លាក់ចានប្រាក់បក្លាដាស់ប្រានលេរយូហាងម៉ោតុយួរមឹងសាត្រៈគុំយលសិកចាប់នេះរំដាក់ប្រៃប្រៀតលងកចាប់ហាមត្រេះទីអមង្គលផ្ទំគាត់បលែនបានលន់អ៊ីសឡៃហាទុំអរិយអ៊ីជីងេចហាងសាំងជួតលេទីម៉ៅមានបញ្ជីងហាងផុនប្រាក់ចានក្លាក់ខ្រៃជេប្រិទ្ធលងចាប់ហាមត្រេះទីបមឹងដាក់ប្លៃបយុកណងកើពីត្រុសត្រេះទីបលុអរនាងអះអមុញខ្វេះលោះចានប្រាក់ទុបកោបចានបបេះថោះលុះកះយ៉ាវេបកេវេលាំងប្រាន់ជាហាប់កោបញ្ជីងយុទីផដងចាប់ផ្លោះ
1: នេះមានព្រះបិជូតក្លឹកស្កាទុយមើមកដងហាប់តលៃជ្រែមឹងរ៉ាភេងហាងផ្ដុងហាប់ប្រទេសរូបស្លែតោទុយមកផ្ដុងហាប់ព្រះណៃរកោពេលបតុនេះមានព្រះបិជូតស្កាទុយមើទាំងតលៃភិងប្រោគៀងប្រីទុយមកជឿតលៃហ៊ូតលេបតោហាងប្រាប់ព្រៃអណសកៀងបបុតជនុំក្លាក់ជាមឹងដាប់លើមុងត្រៃតកោចាត់ស្លែតលេមកមិនទាំងទុះព្លេងញាក់បញ្ជីងបក្រាដំនេះតែបទឹមក្លេគ្រូហាម៣គាត់ប្លេត្រុសករណីយ៉ាប់កាចារមរពេសស្ទោសឡោផ្លោះមែអនេះកែប្រាក់គ្រូចាំបតាប្រចាំងត្រេចានកើច្រានបោអមងដុតលេមរពេសស្ទោសលេសាអនេះងាក់ប្រាក់ទួយទាំងបកាយឹកហាងណក់សកៀងមឹងតលៃបច្រងប្រាក់កែយោតលេបតោតលៃបតូនមឹងពេងតលៃទួយហត្រៈក្រីភាន มืองกรุกนาครอมอุดเละมอตรไปจรองฮัตติมปรกแกครูแจมอตุสวางปาตับริจแจงบบรึฮัตติมกตะไลปรกแกตะไลกะดีบอยปลาปลาบอยเกิลจรันนิปเลยยับมังจารอันไหนที่หมดไปตัวปัวปาตุกลาบโลสร้างครูแจมเลยอามังนนเกมรเปตุรปันตุปะโลสังครูแยมตุยจังปะกะมอดลู่ตึมกะสังครูแยมมองโปรเปียแกงตุยบึงสารตุอันนี้ตุปงโง่ตุยมอดตุเปลนพูดนี่กะแนมเละปะเทาเมจแวกะบางหังกะโตเละตึมอันนี้แกะปะกะมอดองลู่กะนี่ตุมอดเทปะตึมเบยนี่ตะตรนปะปะโลงตะตรนปะปลมนุหังตึมกะกะแนมยั่วปะตับตริจันบบรึประเปรกะปรึดับเลยព្រះទុព្លិនក្រុមពេះពេងតលេះទេពតឹមក្លេគ្រូខ្ញុំបីគាត់លិបលើយយឹកហសាបើជ្រុះតើគុំជ្រុះតលេះទីប្រញ្ជាយឹកហាងណក់ចកាំងតុកៈគ្រូខ្ញុំមើលព្រះណាប់លើយអោះមឹកមកតឹងងាក់ក្លាមកអមកតលេះព្រះហ៊ីវតលេបតោទឹមក៏តលេះបតូនទេហាងតលេះត្រាក់មឹងពេងហាងកណុកណាហាងតលេះព្រឿបកាមឹងប្លែប្លា
0: ក្រងប្រាក់បតោបច្ចត់ប្រោត្រុសបត្រនពំសិទ្ធមរោសាស្បានទួននាំកាសប្រាក់ត្រុសបត្រនបានផ្ទឹមក្រងប្រាក់បតោបច្ចត់យើកាសអលុក្រងប្រាក់កុហកគេចាប់គេទួតភុនកងហាងកងងៃអត្រាចលានអណិលេះទឹមក្រងប្រាក់ហរមអមរាទីមិយុអត្រាយរូប្រាក់ព្លានពលិទុយពំសិទ្ធមរោសតោជួបត្របានធនតពទបណាំមឹងជិញវូពំសិទ្ធជួខွာក្នុងប្រាក់លេគុនជីកលកត្រុបត្រនគ្នាងនៅទុយបកជាភត្រក្រិភានបតោបច្ចត់ដេហកធនតពទបរមៀហង្ហតឹមហត្រពំសិទ្ធជីកៀមពះក្លាដាត្របតោតគុំជ្រូរិបូតមនុយម៉ៅនៅទឹមវត្តនេះភុនកងពវិប្រៃកាត់ឌីលនអៀទុយពំសិទ្ធប្រោជីណានហតឹមក្រងគ្រួហរមទុយម៉ាក់យួរត្រាក់ជ្រូប្រាក់ប្លៀនមោះទឹមក្រងប្រក់បតោបច្ចត់យឹកកាសពរមៈអលុក្រងប្រក់យឹកកាសខុលកោះហកចាប់គេធួតភុនកងហាងកងងែត្រាក់ចលានប្រក់ម៉ាក់យួរទុយបតរុះងាក់ទុយបបែកតាប្រក់ក្លាដាហតឹមក្រងប្រក់បតោបច្ចត់ទុយបក្លារនាងនៅទុយមរក្រងប្រក់អមាំងត្រៃជីណានពបុតក្រងប្រក់បតោបច្ចត់មើងបតោបច្ចត់ដែលហកប្រោហាងទឹមច្រានប្រក់បតោបច្ចត់មកអណានយោផារីយ៉ាសមើទុយទៀបណែវហាំសាមរក្រងប្រក់យឹកាអលុប្រក់ពិជាបកាអាត់អមរាទុយមិយោត្រយរូម៉ងក្រងប្រក់បតោបច្ចត់មកបបិកាណានយោបតាមរក្រងប្រក់ហត្រយរូប្រាក់ប្រៀនអមរាមិយោហាងក្រងប្រក់បបិមកច្រានឋានជត់ប្រក់កណារតតាមកបុះរេក្នុងប្រក់បតោបច្ចត់ប្រោយឹកាសជាប្រកាសក្នុងប្រក់បតោបច្ចត់អមរាកសែមប្រេត្រុសបថាបានបទើមនោះប្រាក់ព្រានគុំរូតុយពំសិតសតុះជួបត្របានតុយលួយច្រានហរមក្លាដាស់ដែលហកតុយគុំរូមឹងក្លៅតោក្រមៀក្លែប្រាក់សាព្លានតុយលួយច្រានបុរៈតរិទុយខោហកកចាប់បតាគិធួតផលកងថាក់ស៊ីតុយគុំរូមឹងហរមៀក្លែមក្រាស់ត្រុសកើជួសក្លែមក្រាស់ប្រាក់សាព្លានថាក់ស៊ីទុយគុំរូបឌីត្រុសស្បានក្លែមក្រាស់ប្រាក់សាប់លៀនក្រងប្រក់បតោបច្ចត់កៀងទឹមក្រងប្រក់បតោបច្ចត់បកចាប់ដានបទឹមណែព្យោះបក្លាក់យឺពោមនុយហរំទុយម៉ាក់យួរត្រាក់យឺរប្រាក់លៀនតាលបបតោបច្ចត់ដែលហកអមរាលេកងនេះគិតគេទុយកសានខ្លាំងហាងរកោកៀងបបិសបញ្ញាប់តងដានបទឹមទៅតាំងកៀងហត្រៈភំសិតមកទុយយមកណាល់ពរមៀបិនជុថនតរពើទុបណាំម៉ាក់យួរកើច្រានប្រមុតក្រំមឹងថនតរពើទុបរមៀបើតឡង
1: ខុលវេតលៀងប្រាក់បកំលុះតរកនុកណាចាត់ស្លាយប្រោប្រេបតុនហត្រៈប្រមេជួរប្រាក់បកំលុះតរកនុកណាទុតរពើទុបរមៀហាក់មកព្លិនប្រកាសច្រាំបកាប្រាក់ប្រេរពេសសតីបរតោជុះប្លុះក្លែប្រាក់ខាងពមិនក្លាំងប្រេកំនុយមករូកាច់ម៉ាងហាងពោសាំងមនុយមករូកាច់ម៉ាងទុយត្រៈប្រេព្លិនមរោប្រាក់រពេសប្រាក់បកំលេះទឹមុតណារាមចារដេករពេសប៉កតិក្លោតិប្រាក់មរោប្រាក់បកំហាក់បេជឿកៀងព្រេចយូរតាញ់ម៉ាកទួប្លុមនុស្សគុំយូរកាច់ម៉ាក់បូទេពោសាំងកញូពឹបត្លៃក្លេះត្នាប់ប៉អែរពេសប្រេថោឌីសាំងអេចរោហាក់ប៉ោប្រូប្រាក់ព្រេចយូរទួក្លែប្រាក់អមាំងសាច់អំនុយព្រៃទួរតោះតាល់កដាមរឹមកតាល់ម៉ោនឿទួរក្លែប្រាក់ព្រៃកំនុយម៉ោយរុកាច់ម៉ាក់ពោសាំងសាន់ត្រឿយលេអណប្លេយួយអ្នកសែតម៉ោសាក់ណូតណាប់បេះទឹមកបោគាល់អីព្រួតឡៅហាងតលៃតណាប់តាប់ពែតលេក្លបកណលទួរប្លុជុះប្លជុះទុនេះរំនូនប្រាក់បកំពិយសាទីប្រាក់កៀងគុំយូរព្រៃបច្ចិងក្លែប្រការ ងាក់ក្លេរពះនេះប្រកាសពពុះតរឋានសន្ត្រៃមរុប្រាក់ព្រេយូលេទួរតុសក្លែប្រាក់មឹងសានេះប្រកាសមឹងដូនបច្ចុះយូព្រោះកែប្រកាសលុះតរកនុកណាងាក់ពពុះព្រេព្រោះកែហតរក្លេក្លាមឹងមនុស្សមកយូកាច់ម៉ាងហាងពោសាំងមុងកញោ
0: បែណាប្រក់លូសាអេជ្រាវបាវអាត់កបាសនៃអេជ្រាវក្រងប្រក់ណបៃចារពំសិតបត្រុសងាក់ពណៈប្រភ្លេសនៅរេនេះអេជ្រាវត្រុសហាងងាក់ប្រក់មករៀបប្រកាស៣អេជ្រាវនេះណាំទុយត្រៈបច្រងអមាំងធនត្រពើទុបណាំតាបស្បាននៃអេជ្រាវមងទឹមសាអេជ្រាវកងអនេះអេជ្រាវហាងនេះណាំបច្រាងបច្រាវគ្រុកណាមរាទីមកបច្រាវគុំរួតឡោផ្លោះបាហ្វឿងរណេតាចារមកស្រទោសតប្រមៀអនេះអេជ្រាវបាហ្វឿងអមាត់អូនជុះផ្លោះប៉ាអនេះ

0: ហុកអញ្ចារក្រុមហខ្វាគិតគេវេតលៀងព្រោះកណោះកេះលន់ហទឹមអតុជួតប្រះហាងកងអញ្ចារបោបីមុងជ្រុំកងប្រះកងអញ្ចារបថោហទឹមតលៃបកាប្រោមុងជីនពូហាងកងប្រះកងអញ្ចារវេតលៀងមេជួយត្រាំកដុកកណាជោបកាប្រាប់ប្រែវេតលៀងប្រកាសបានកងអានដាប់លើក្រុមដូតលេបសេរព្រះទឹមត្រៃលេះតណាប់ដំគូនបានព្រះបតុកៈ3ដំនេះភូនកងច្រានក្រុមបតាប្លែកគីគិតមរោជ្រួរពែធនតពោតពតណាមអណេដេសពែមឹងជីញភោហាងទឹមថងតើមឹងកងព្រះកងអានបិជោកេះត្រៃវេតលៀងប្រកាសត្រឹមក្រាមថោរកោមួយជ្រុំកាន់បកតាហានទុយម៉ោទឹមកតឡៃបកប្រោបកបច្រានព្រីគ្លងថោតលោព្រីគ្លងប្របជោអមង្វេតលៀងមេជួត្រាំគ្រុកណាតុយហត្រៈកំប្រក្រមតុជឿយឹកតឡៃបកាបយ៉ាប់តឡៃកៀងប្រកណោះអមង្តឡៃម៉ោប្រោ
1: ប្រារកោអានេះបសាយកមឺតម៉ាតុយអមរទួកងអានតែស្រ័យបកប្រាំហាងសង្ហរៈទុយហកបុយធិសួនបកហរៃជីកលកបជោបកបកប្រាំហាងព្រុងប៉កអានេះឡំបថោបុរៈកំនុយបសាយកមឺតម៉ាតុយអរិលប្រាក់ងាក់យំផានសិកចាប់ប្រកបច្រានព្រិលងកចាប់ប្រាក់កណក់បតរបច្ចត់រុតគូក្លេហាងគុំរួមនេះបសាយកមឺតប្រេះលួយប្រមុតហរំនេះតវលប្រេះហរៃជីកលកាតួកងនេះតុគឺតអមរាប្រកបច្រានកចាប់អមាំងប្រាក់បកអទឹមប្រាក់ងាក់បតរបច្ចត់ពោះរៈកមនេះបសាយកមឺតម៉ាទុយប្រកបពជាអត្រៈបច្ចរងបតរហរំបជាតពលគ្រប់នេះបតរវេលាំងនេះហរំក្លះបកាម៉ៅតុយួរហរំតាប់ហាងរឹកបករ៉ៃទឹមប្រាក់ងាក់បតរបច្ចត់យឺហាងតឡៃទិសិតមឹងណាំនេះតទេមឹងហរៃជីកលកាលំបថោពុរៈសិតទិមព្លុងប៉កច្រានព្រះលេអរំទិបកោយឺហាងត្រេថោមឹងនុយរំគុំរួមនុយរំរឹថោបដកថោជីបញ្ញាប់ថងតឡៃថោកចាប់ពីជីងភុនកងបតោតោចយរំព្រះជីកាមទឹមហត្រៈយរមួកណាហាងព្រិទ្ធលងត្រេទិកសំឡាំងព្រះងៈតទេមឹងងៈកងរៃព្រានបសេះកមឺត
0: អតុប្រកកាន់សັດចលនរពែតមរោប៉ាយឹកកេះអតុប្រកកាន់សັດចលនរពែតកងអានចារបាត់ឡាប់ព្រមហង្ខុលដេះតែមវឹងគួយចនាំប្រពកោបតោប្រលែងតាល់ភុនកងកេះហដងកជាប្រដាំអាក់សិលនរពែតកោះនៅធុនស្ដាយតំរាហាងដេះតែមបុយវឹងអមង្តាល់បតុយផាំងធូត្រពោទៅព្រះនាមបីច្រើនព្រះរពេះកទួរតោចោស្ដាយតំរាសង្តាត្រង់ហៅកើសើងឿនហួយទុយបតោប្រលែងទឹមតលែបកាមឹងកដីភានកេះទាំងអាក់សិលរ៉ូដេហាទឹមរនោះបសេលផាក់សោះក្លេជិលដោដេហាងទ្រុះម៉ៅមឹងបច្រមទេហាងនៅធុនច្នៃតំរ៉ាដេះតែមស្រេណេតតពលគ្រប់កញ្សាត់ជិលនរប៉ែតអាត់បទេហរជីបថោវីជេបតោប្លែងតលៃជីពេកេះបច្រមទេច្រោះប្លែងតលៃទុយពុតតាមសិលនដោដេហរទាំងអាក់ទុយគ្រូទូច្រានព្រះបតោបច្ចាត់ក្លេមនុស្សមុតទៅតាមសិលដោដេបពុតអមាំងលោកមនុស្សអមុញទ្រុះមកបិជ្រំទេរុះផាំងស្ដាយតំរ៉ាដែលតែមអណេតលេព្រក់កណោះអមង្តាល់ភុនកងបតោប្លែងកសំប្លែងបសិរផាក់កែរទាំងអាក់យឿអតុព្រក់កញ្សាត់ចលរប៉ែតកងអញ្ចារបតោកែពោះបកបច្រានគុំបរក់បិជ្រំទេបបុតហាងមនុស្សមកកត់ទេអានិមិត្តបិជូតបៃទឹមគាល់តលែមដំតែគាល់ណាប់លេខយូនអេសិតមកចារស្លែព្រោះកែរដីភូននេះពោមាក់បួយបូតលែនជីងលេអានេះកណាងភូនបច្ចួយមឹងជួតព្រោះអេជ្រៅអមងព្រោះកណាត់អ្នកពេប្រាន់ជឿប៉ះតោអរនោះយេមិហាងអណាំតែហើយទឹមតលាគីរកតើនហាងរៀតបៃទឹមគាល់បូតលែនអតែតពលគ្រប់ពោពាក់បួយបូតលែនលេហាងក្លាក់បកបច្រានយំផាន់មកព្រោះអបឌីក្លងតលែបកជាប្រណឹកពេប្រាន់ជឿពោមីច្ដែកណេតបៃគាល់នេះណាស់ច្រានគ្រូពាំងប្រង៉េតគាត់ប្លែប្លាមួងផ្ដុងហៀបប្រដេះមកត្រិចទៅពេពូមាក់បួយបុតលែនអានេះកណាងរិះអ្នកពេប្រាន់ជាប់ពុំីស្ដេចណេតបីគាត់ត្នាប់រកកូនមានពេលពីជុតក្រុមសកៈទៅបមើទូអតាស់មឹងបាវដាក់សម័យប៉ាប្លុកគីឡូម៉ែត្របីផ្លេកាន់មហារអានេះមកអពិសពេលក្លេយយអ្នកផ្នារតលៃដំគុណមកត្រិចអ្នកពេប្រាន់ជាប់បុយកណងកអតាស់កេះនេះដំមើលេត្រៃជាត់បាក់តកែងបីសាងហាងក្លេអមងត្រៃទីបប្រាន់ជឿបឹងដាប់លើមើលទឹមកឫទុកណែជីងលេប៉ណាមឹងផ្លេកាន់មហារហាងតលៃថោតលោទុយបតោបជាតកជាបបីសង្អេចរោប្រងស្លែរពិសក៏ប្លុះតូនបដាប់ដោះត្រាំហើយទឹមពោះពាក់បួយបុតលែនអមៃយិនសិតកជាបលេ พุ่นปจอยยุ่มพันคุ้มยูอันอับเลย

ដងរដ្ឋបុណ្ណរបណ្ណារដឹងបាប៉ងរជាឧបតារូបចលៃទ្រុតាំងអេលុយឌីបនេកនប្លេប៉ងនេពលយុគបលគមឹងកកុះប៉ងបកតបិបភ្លឹមបាំងរ៉រ៉យដឹងរងទឹង